Ferenc Juhász, Cruves Pera Canti. Kiam post pena laboro, ekpezas la manoj kaj mildiĝas la mornaj kirliĝoj de la animo. Mi ŝatas tiel kubuti ankoraŭ longe sen voĉo, apud la flagetoj de l' fumo, sen haste revi, kiam la arboj jam nigradas. Kiam en milda lumo fruvespera audiĝas la spiro de la folioj forĝitaj el kupro, kaj kiel ruĝa kor traflagras la unua stelo, kaj survoje kun batiĝo mola skuiĝas la ŝvelaj bovino mano dum antaŭ nokta horo. Se vespera skarabo min frapetas vange, tio min distras, mi levas, fluirigas la nego por serci al si amcomuna, por serci vivi, mi ekiris same, cun coro ardage lumanta tra brusto, blinda, sed certa che vin ne premi trovos, du planedoin de sama lumo, corpoin de frata tiro, la malumo, la vesperai ombroi blue falantai casi ne povos. Maldormi ancora u post pena laboro, mi shatas tiel revadi, ausculti la bruo in vespera, far via e mano e fluganta in mul, pesadi en minem lattas con de vire, cae attenti sen haste frapoin del flugiloi, cricion ebriulan del sovac birdu, svevanti.